من اتر نی یارابه وان سی کاری رتا پارا که یه دوم رادیو سوفیا سون تو اف ام او امیتی تو لکاندرو نی اندرو الات نای نی فهارو امرو پولو نی فولا نجون تو نا یه نمرو پولو امرو ریفو ایتی من اصنو انارا که ایزاو این نن ملازا ایزاو